0: Buffa, kodi sa se dui to kana, dui to kotor, tu sin ke dui kotor akote, o trinto kotor, sarbu shol kodo ai kon sa se rola kote ka se dani rolando kodo trinto kotor.
1: O trinto kotor si tu ke kote ka e vorbi sarde man sigo, ke dire le ke de lengelila yamci, tai vongele mai dur keringe ovajevo trade nas. A shadele vareso manusha yamci kon sa skodala podrom aj mange naslenda lila savora li linare penge lila jek šavo kaj sas učo baro šavo du metera učo sas te duci ne šavora kaj leske romni pušel peska romnja tarka se lila čera ke nas penge lila aj penela svoj romanes peska romnja devra le hej kaj kada lila djaneska me rom e devlesko anab penas mindik aj voj kodo manush pero so pendan kushlane devles pero la manusha chi kushlane devles ri devlesko ana pendem boy ke das ja ken sai kavringe trin star a sta dele spera dele stele a sta das skushero leske bal ta shin das leski kor ero e shaveski mudar das les e shavora leske du shavora rovenas leske romni cipia skote maladela e quando là vojniku di maladelando ando muy e cave rom ci troma na stepen in canci che mudardo villen no quando sta studuto rogindo sar na kena se rom hiaba sas lila lila vai na lila pale sas omedipe.